0: 他怎么伤成这样？啊！谁让你们开枪的？我这么大动静！
1: 春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，你坚持住！春妮儿，
0: 春妮儿，你坚持住！春妮儿，
1: 春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春妮儿，春